0: Okay, ma me ko ditibofra asoe ye. Ditibofra mu akwa ba.
1: Aja ma so me ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musabia na afena no bidi na fidi ato hase. Na otie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But one in Asia and anopai.
1: Me dasi. Ayo do sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya die. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin komo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasu yewo.
1: Me dasi kumase ye wa patrapa poku krom yani police station no ye opposite. Akran so ye wa La Paz yani total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kasemuni ewo de wada. Mira si, ejamansu onyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frimpong Manso wa. Mena nanum eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno ena ye babe tuwasu. Nibi ya mekachira use. Akwasi broni ba ye nema bibri wawa. No mu pese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsunmu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukofo omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ete na meka no kra kire wo se kane tete ye na no madu si 40 se na na kwajo som edum omo no mkuta tumi nsu omo de sa yade a se yade e ba na de ko hospital na se wutinichinichin na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medica Catro se meye na maye ni manya anye nenam. Gana ha ope odunsini a oni ni nyuano madunsi fo miensa ekuta haba e de sane yade embra ye nyu operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete yana nanu mu betransa si we so na omutimi ndiru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de. Na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra. Yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti aboho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timi ka nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu mu sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wanhwe ya na wantu anamo ame anso ano a enu ena bebre wo ha sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo enso na wabefa na asase so yade a abodi enhwehwemu no ewiase mu nyina no ehuni se etimi frani eye ete gebroni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhyira FM otie Dr. Frimpong Manso tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachere mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na enyina ne akwakwa ye operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semni se kane tete yesom ye na nanom a omoya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso aso ya eho ne ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bi eburu se bi eso ye frɛ no saman no be wa konsaman pom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwa ade a hu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hu no nanso mintimi nkasa asemasi ana obenten anopɛ ye tenase faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku krom ka ofo apatra papoku krom ka oso besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya sude bia ba me kano krechiro se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na omu diri dwuma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie nu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimente fisa bibifo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wonte menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani ni operation ye wa haban bi wo ho a yade abeka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni fie kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wa habanura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efira de ndie mintimente ti de bia na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekwan odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na wo hu ade kama kama na sren aba form a me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan na obi de drogo ani so wo de na asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chini retina surgery ye nye ye wa ha benru e bem onro ama regulate o retina ne optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se nipadua akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wahoma bi wo wa ewo wani no bonkum ni nifa ewo otrenim a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akere wa adwen ni se eyi fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka akere wa adwen ni se eyi kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ne ebi a kyew nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de bo ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nura ye fie dura ye de be bo ma wo si kire yade no ebeji wa firi aduro na wonoma emwa no so na akofom ni akire okwa abefa so adidi sɛde ebeye asikire yade na edie anifa yade eba wa enu ntinu uyi ni pattern e wo gana nhwehwe mu kire sɛ a omu asikire yade emu nwotwe anya ni yade te mesira wo babia wutie nhyira ye fem bia no ani hu asem ne yeka no eyo maame abonamane eyo ofa abonamane abrokire fo no so me de whatsapp number betudwa wako hospital abrokire oma yo mafamu de enko a bibiduro yen ena ekuta yen yana ni yade de gana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center say ntoya de nso e de na chiwade e beka no yosase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record de we si ya o report bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o pressure o esi chire yade e o history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni ayen hyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behunade e number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bina wa dini nananu machi a oni ni nwanu adisifo yesaya de wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sɛ ntoya de odie no e stroke na ba wonte ase cardiovascular accident ye bɛbɔ ho nkɔmɔ odie no ye prostrate entena ho meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛmɛn kanetete nya nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wo enam tumi aha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ho a wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya yakache o se prostrate yade ye no ye de rubber be show be ma wo be piam o tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ye be ma onura wo be no ma be dwonso tetetete wo de ne yesunsum yade ye uno obi anya asase ho manso ma di ka ka kire o se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se sebi eburu sebi eson wo de ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hu nsam wo de no pa dure dware se de be obi ntumi ntu aduro because de bia me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya ye se ye kwa soli ye dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka kire se kane tete ne nananum num nyansa eni ti no odoma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magapade emfiri o munsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so a niam akoye bra bo na enye ni kan Debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kano krachiro adia idea mamre ni ahabani ni tumi ya ni ya mfampa ebo nye nukure de wiasi nono etesa uti wiasi nubi ya bo duyane duyane nyau na osu uko bo mpa ye chuchem ube u mepachow adia bi uwa ye nukure ene ya tuachini na ye bre kane tete ya nananomu ekuta ahabani eni tumi ya edibu weni pa Nana kofo ofrena ebia wadwuma opese ube dia dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akoto aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio ensuo a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa bofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya twama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ebe ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yade na ko baby free bye eti nipa biara a wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye madatua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi predu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa doma chede ama me ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obiomu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe be ma sa na be ma fo a me pacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wo na kade ni na chiwade na no kwasem a ewo mu ni se ma menka sanchire obanyansafo na menka sanchire obadwen ba se obi bia na wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana Heba doctor bie nu obetima mu drama ba ma ye kese. Sa se mu ma kan onyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kra na meka kire wo. Ebu asase di yade na ti wan pamu na ukoje adura na spirit na se no. Ukoje adura na spirit na se no. Eti wan to obu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa. Am wodonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsua ye de sa yade no.

Num Charlatan wo mrekon a wodi die wie na sɛ wo num ne enam yɛn sɛ echi na sɛ wo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfo ni na betumi anom Charlatan Charlatan ye echi die dura e free Shalina healthcare FDA aje gedi nkatoyi atum